Nafikiria mateso yaliyo kupata wakati unaiaga dunia mama. Nafikiria mateso yaliyo

mengi mengi sana, nina mawazo ni mawazo mengi mengi jamani, ni mawazo mama yo.